0: shows every day.
1: Nicăm către te devota, ne iau mâine masaca, unde acum vitigane și Antoanete, uia era saile cu ce zăsamnă, ce mândă!

0: every day.
1: Intrăm în HTT de Vuta, noi am unii masaca, unde acum veganer și Antoanete, voi era să ne cuce să amnan. Ce mundă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.